Liberum nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Eceanuște eti qui tole peccata mundi. Beati qui acenam advocati sunt. Domine non sum dignus. Ut intra subtectum meum, sed tantum dicbergo et sanabitur.